Tumana la chingago, sigala gala, kanga tumome, karatoka maviga changa, karatoka maviga tuga. Koloago, sigala gala, kanga tumome, karatoka maviga changa, karatoka maviga kwete. Tumana la chingago, sigala gala, kanga tumome, karatoka maviga tuga, karatoka maviga kwete. Kachenga go sigala gala kanga tumome karatoka madiga changa karatoka madiga busa Dema kolo go sigala gala kodinga go sigala gala kanga tumome karatoka madiga changa karatoka madiga busa Kolo ago sigala gala kanga tumome karatoka madiga changa karatoka madiga kwete kogola kachenga go sigala gala kolo ago sigala gala toka nga tumome karatoka madiga buza karatoka madiga changa kodinga go sigala gala kanga tumome Deba kolo kugula kachengi nyongo tomano negae kodakia nazuke kupungo jenga kosanya tomano negae kodakia ngang ngang ngang tomano nega kod kule